Bacot opo wurung saking Mbak Ani Sunyani. Mung kasih pepanggian kulolan penjenengan wontening kiaran skeper sejenak kenangan bersama dalem menika. Ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wontening kiaran skeper dinten candhaipun nuwun.